0: skjedd før.
1: Aldri skjedd før. Jeg tror det kampstart 15-20.
0: Ja, og så det da Champions League-finale for herrer, og der Arsenal I en av finalisterne, og der har vi en nordmann som kaptein.
1: Martin Ødegaard, han skal forhåpentligvis løfte det troféet I kveld.
0: Åh. Nei, det bare å glede seg til alle som... Altså, det kanskje noen som gruer seg litt også da, til den etterdagen?
1: Ja, jeg har ikke turt å si til kona mi at Kasper Ruud gikk videre også I...
0: Nei,
1: så søndagen ryker det nå.

0: Somebody that I used to know, Gotje og Kimbra. Det Gotje? Det, jeg synes det vanskelig å si det navnet der.
1: Gotje, synes du traff bra?
0: Ja, vi har fått en melding her fra Ingun, som minner om at Sandefjord spiller borte mot Molde klokka 15.00. Må si til deg, Ingun, det 16.00, men det fint at du tidlig ute da.
1: Det uansett veldig masse som skjer i dag, og så jo spørsmålet, hva skal de idrettsinteresserte gjøre hvis de for eksempel i dag invitert i et bryllup? Det kan være konfirmasjon kanskje, eller andre bursdager, altså, også, der du ikke har anledning til å benke deg foran TV-skjermen, sånn som du har tenkt, Olav. Hvordan egentlig reglene der? Er det lov å ha en mobil stående oppe på

0: og med lav lyd.
1: Jeg elsker idrett, jeg elsker sport. Fotball nesten halve livet mitt, men jeg må si nei.
2: Det ikke lov?
1: Det ikke lov. Selv om det Arsenal som ikke har vært I Champions League-finale I, ja, siden 2005-ish. Nei, det ikke lov.
2: Ja, det veldig strengt.
1: Du må, hvis noen av de som gifter seg fans av et av lagene og har lyst til å se det, da det greit.
2: Ja, for jeg har vært I bryllup der jeg har observert at det har skjedd. Ja. Og så har jeg ikke blitt noe plaget av den nevneverdige, altså at så lenge det ikke høy lyd. Og, altså forrige helg var det jo Champions League-finale for damene, og da var vi samlet til en sånn familiesamling, skulle grille, og det var ganske lave skuldre, det var absolutt ikke et bryllup. Men likevel, vi I lag sosialt, og da tenker jeg kanskje at man fortsinnsvis skal se hverandre inn I øynene og prate og så videre. Og
1: da det helt greit.
2: Men da gikk, altså broren min, han bare gikk rundt med mobilen I handen, og så ettersynlig måtte jeg si, hva det du driver på med? Det Champions League-finale. Ja,
1: altså det der gjør jeg hvis det første divisjon. Så lenge det ikke noe kirkelig eller kommunen inne og velsigner noen eller et eller annet, ja. Så det lov til å gjøre hva som helst.
2: Så det kun bryllup, konfirmasjon og dåp, det ikke lov?
1: Ja.
2: Ok.
1: Dåp kanskje litt
2: kan
1: sånn på...
2: Kan borgerlig konfirmasjon?
1: Borgerlig konfirmasjon? Nei, det ikke lov der heller. Nei. Men det kan jeg bare si til alle som på et sånt arrangement I dag. Bli enige, alle sammen, om at vi ser ikke kampen. Altså, vi holder helt tett. Dette et lukket forum. Ingen deler noen ting fra kampen, så ser dere en opptak.
2: Det mulighet, det men mulighet. Det skummelt, for hvis du går inn på Instagram eller andre sosiale medier, så kan du bare få det rett I fleisen.
1: Ja.
2: Men ok, det en mulighet. Inger Skriv skal I bryllup, så Arsenal-kampen ryk. Mobilen skal ikke I bruk. Veldig grei beskjed der fra appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. De tre personene som mistet livet i en frontkollisjon på Kvikne i Tynset i dag tidlig, satt i en personbil registrert i utlandet. Bilen kolliderte med et vogntog, og politiet mener den kom over i feil kjørebane på en rett strekning på Riksvei 3. En av hovedfartsårene på Østlandet er dermed stengt utover dagen. Politiet anbefaler de som skal mellom Oslo og Trondheim å kjøre Gudbrandsdalen i stedet for Østerdalen. Gjenåpningen av jernmalmgruva i Kirkenes blir utsatt i flere måneder. Sydvaranger gruva skulle ha åpnet i begynnelsen av året, men vil åpne først i tredje kvartal, sa de svenske eierne Grangex til mediene i går kveld.
1: Selskapet hadde tidligere siktet mot en beslutning i første kvartal i år. Utsettelsen skyldes at potensielle investorer har bedt om mer tid, sier administrerende direktør Christer Lindqvist. Han har tillit til prosjektet, skriver han i pressemeldingen. For å gjenoppta driften av gruva trenger selskapet nærmere 2,8 milliarder norske kroner i egenkapital og lån. Sydvaranger gruve ligger i Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, med separasjonsverk og utskipingshavn i Kirkenes. I 1910 ble den første jernmalmen fra Bjørnevatn skipet ut. Svenske Grangex tok over gruva i 2023.
0: Harald Bære som orienterte. Det israelske militæret sier innbyggere i 7 landsbyer sør i Libanon må reise fra hjemmene sine. Slike ordre om at folk må reise nord for Sarani-elva i Libanon kommer gjerne før israelske luftangrep. Israel sier de har skutt ned flere prosjektiler som er sendt fra Libanon, mens et av dem traff byen Kiryat Shimona nær grensa. I går kveld sa Hizbollah-militsen i Libanon at de hadde angrepet militære mål nord i Israel. Se for deg en valgkamp der kandidatene taler inne i skuddsikre glassbur. I morgen er det presidentvalg i Colombia, og venstresidens kandidat Ivan Cepeda leder på meningsmålingene.
2: El eje central de nuestro programa ha sido y sigue siendo.
3: Det sentrale i vårt program har vært og er fortsatt å reparere den store skaden som den nyliberale modellen forårsaket gjennom flere tiår. Vårt prosjekt er å skape muligheter og velstand for hele nasjonen. Han kan bli den sittende presidenten, venstresidens Gustavo Petros arvetaker. Da Petro ble valgt som president for 4 år siden, ble han den første presidenten fra venstresiden i landet. For Colombia er det også historisk at en valgkamp handler om sosial urettferdighet, og ikke bare å få slutt på volden mellom ulike militære grupper i landet.
0: Og reporter Hilda Nyfløtt forteller mer om valget i Colombia i Urix i NRK P2 om en time. NRK Nyheter nå ved Jon Brannes.
4: Nytimen på NRK P1.

0: Shania Twain, that don't impress me much. Det Blast from the Past. Deilig å høre.
1: Veldig, veldig deilig. Det eneste jeg tenker på når jeg hører denne sangen Tore Strømøy som hadde Shania Twain på besøk i, på Tore på sporet. Tror jeg det var, eller var det et annet program som var sånn underholdningsprogram som han... Uansett, jeg skjønner ikke hvorfor han skal besøke Shania Twain på Tore på sporet.
0: Nei, det, hvis han ikke har funnet en fetter eller bror eller noe sånt nå, så, så har ikke hun noe der å gjøre. Jeg tror det var en lørdagsunderholdning.
1: Ja, og så sier han, Shania Twain, that impresses me much. Og det... Det tenker jeg tilbake på, jeg blir varm i hjertet av det. Jeg synes det helt fantastisk.
0: Og det var en tid der man trengte latteboksen.
1: Ja,
0: man skulle, ja. En eller annen klakør som hadde gitt litt feedback, fordi det ble så stille etter den kommentaren. Det bare gå inn på YouTube og søke opp og kose seg med det.
1: Ja, det et, et øyeblikk i norsk sånn kultur, popkulturhistorie, som vi setter høyt. Vi har snakket i dag om idrett og sport, at det en stor helg for det. Det ishockey-VM-semifinale der Norge skal spille mot Schweiz. Det Champions League-finale i kveld. Og så har Hanna Mora fra Nord kommer med innspill her i appen NRK Radio. Hei! Det også avslutningshelga av Giro di Italia, der vi sist søndag fikk norsk etappevinner, den første på 17 år. Det skal jeg se hele helga, sier hun, så kan dere se fotball og ishockey. Gleder meg.
0: Det tar hele dagen også, det å se sånne sykkelritt.
1: Ja, men det deilig det, for da det ikke sånn der, da kan man slappe av, ha lave skuldre, du kan gå på toalettet, hente noe spis, det liksom ikke sånn at...
0: Tantrisk idrett, kan vi kalle det for.
1: På en måte, ja. Og så diskuterte vi jo litt det her med når det lov å se. Altså, hva skjer hvis du skal i bryllup i dag? Var spørsmålet vi stilte. Og Niklas, han skriver, min bestefar satt med ørepropp og hørte på Ålesundkamp i bryllupsseremonien. Til sin datter, altså min tante. Det var en helt vanlig seriekamp. Er man fan, så er man fan.
0: Men er man bestefar, så er man også bestefar. Da har du et bestefarkort som du kan dra fram. Vet du hva, jeg er sjef her.
1: Ja, ikke sant. Men også har vi en her som er anonym, som skrev at vi viste fotball på stor skjerm i våres bryllup. Ja,
0: skjønner det... at du er anonym.
1: Det også en mulighet. Vi skal nå over fra idrettens verden over til musikk, fordi vi har en gjest som sitter utenfor og venter på å komme inn til oss. Han er vokalist i et band som veldig godt kjent for deg som hører på P1, nemlig Staut, og han heter Gaute Lein Ausrø. Og de har en ny sang fra Staut som heter Rundball. Ball.
0: Det veldig gøy på din dialekt å si.
1: Rundball. Jeg har egentlig ikke tjukk L. Men der tror jeg. Hva synes du? Har jeg tjukk L?
0: Det jeg litt, du har i hvert fall ikke tynn L, som rundball. Så det kan jeg sette pris på.
1: Det som at vi litt nysgjerrige på hva rundball for noe.
0: Veldig nysgjerrig.
1: Det skal Gaute gi oss svaret på når han kommer straks til oss i 9-timen.

0: Room 5 og Payphone I 9-timen med Olav Svarstad Haugland og meg Silje Nordnes, og nå har vi fått inn frontfigur, vokalist I bandet Staut, Gaute Lein Austrø på besøk. Du skal rett videre til Stranda I dag og spille konsert.
1: Ja.
0: Så kommer det altså fram at finalen I Champions League foregår I, mens dere står på scenen.
1: Ja, det kommer jeg for å høre nå. Det meget overraskende.
2: Det var ansiktet ditt forandret seg. Det var som å ta is fra en unge.
1: Ja, for nå hadde jeg sett for meg etter konserten så skulle vi stikke på hytta og der vi bor, og så skulle vi se på Champions League, og så skulle vi da få med oss hockey tidligere på dagen. Så jeg har egentlig lagt opp hele dette løpet, helt frem til da. Ja,
2: ja dere får mest sannsynlig ikke med dere avslutningen av hockeykampen heller da.
1: Nei da, det blir sikkert ekstra omganger der, tror du ikke det?
2: Jo, det håper vi jo på.
1: Ja, nei, men da blir det spennende å se hvordan det blir I stranda I dag, rett og slett.
0: Vi veldig mange på konsert som kanskje har mobilen oppe, men vi håper jo at folk kommer og blir med på konsert.
1: Nei, jeg tror det jo, ja. Jeg tror det.
2: Skal dere spille den nye låta Rundballball?
1: Du, det skal vi altså.
2: Det skal jeg.
1: Den står på setlista.
2: Ja, dere har laget den med gammeldansgruppa Madame Jam.
1: Ja.
2: Gammeldansgruppe, det ikke noe jeg veldig kjent med. Men jeg skjønner at innspillingen av denne låta var litt annerledes. Kan du fortelle litt om hvordan den var?
1: Ja, vi møttes for første gang I studio. Faktisk et digert studio på Bjølsen. Jeg hadde ikke møtt noen av gutta før. Det var en tidlig søndag, så alle var litt sånn... Det var mye smale øyne, mye tannverk under håret. Så vi kom liksom fra forskjellige steder, fra forskjellige spilljobber. Og så ble vi enige med en ting, at alt skulle spilles inn live. Og det jo... Det var vel nok mer vanlig før da. Nå det sånn at man legger på I lag og lag ofte, ikke sant? I det siste så har vi sittet litt I hvert vårt sted, vi på forskjellige deler av landet og spilt vi I Staut. Men nå bestemte vi oss for at nå det en sjanse. Det rødt lys og rekk, og da må alle levere.
2: Ja.
1: Og det jo 13 stykker totalt da.
0: Ja, hvor stort må studio være for å få plass til 13? Spiller med, for da det instrumenter og alt inne
1: alt
0: I det rommet.
1: Mulig. Det to bassister, så alle må jo drive og krangle om plassene sine da. Det heldigvis bare en vokalist, det flaks for meg. Men ellers så var det så det kontrabass og elbass, det tre-fire stykker på trekspill, og det et par tre for fele, og ja, det mye. Det er mye folk.
2: Altså, nå spør jeg kanskje dumt, men kontrabassen og bassen spiller de samme basslinje, eller?
1: Ja, nei, de driver og utfyller hverandre.
2: De gjør det,
1: ja. Jeg spurte ikke så mye.
2: Nei, du bare sang. Ok, men det vi skal snart få høre låta.
1: Mm.
2: Det noe feil her som vi kan legge oss merke til? Sånt, hvis det, fordi dere 13 personer.
1: Ja.
2: Noen må jo ha gjort noe feil, men dere har tenkt likevel, ja ja, men det godt nok.
1: Ja, men det sikkert et eller annet, men det ikke noe jeg kommer til å fortelle noe om det.
2: Ja, ok.
1: Nei, da, jeg vet ikke, det ikke noe som... Vi hadde jo noen takes, ikke sant? Altså sånn, det skal sitte på ett, men det var et par ganger jeg var veldig fornøyd. Da var det en som hadde gjort noe gærent, og så var det en annen gang litt senere her, sånn, der jeg bomma på og sang feil vers, og litt sånn, så det blir noen, men det ett full take som satt til slutt da.
0: Hvor mange takes tror du dere tok?
1: Nei, det ble ganske mange altså. Si at det ble en sånn 13-14 sånn fulle takes.
0: Ja.
1: Så det, men det får en helt egen energi altså, når du får den musikken, I hvert fall sånn type musikk som vi driver med her sånn, så blir det noe helt eget å sitte I studio og kjenne hverandre, og sitte og titte på hverandre, og føle, ikke spille på klikk og sånt, det litt sånn nørdig greie da, men at vi bare kjenner takten I kroppen.
2: Absolutt, og altså, jeg har hørt den flere ganger I går, og den har gått rundt I hodet mitt, så nå det bare å glede seg til at denne låta her skal gå rundt I hodet ditt også. Nå skal vi høre Staut og Madame Jam med Rundballball.

0: Og støt rundballball, og her kan vi jo se for oss da at 13 musikere har vært samlet inne I et rom og spilt inn den her sangen for oss. Og, altså, det svinger godt. Hvordan det folk danser til den her sangen, sånn her type musikk?
1: Nei, det kunne du bare visst. Det mye spesielt, altså. Rundt om I landet, det mye sving. Nå mye line dance nå om dagen, da, etter den der country-bølgen har skylt innover oss.
2: Ja, men altså, hele publikum ender vel ikke opp I en stor line dance?
1: Nei, de gjør ikke det. Heldigvis. Så det forskjellig, det litt så forskjellig altså. Men det litt headbanging og det det ene og det andre.
0: Hvordan du selv på sving?
1: Nei, eksisterende det altså.
2: Det greit at du står på scenen
1: ja,
2: og drar det andre.
1: Ja, absolutt. Vi holder oss unna dans.
2: Men rundballball, jeg kan jo sitte her og late som at jeg vet hva det men det vet jeg ikke. Kan du forklare meg hva rundballball
1: Ja, det vel det jo et nyord, så det ikke så rart du ikke vet hva det men det jeg vet ikke hvilket ball det kan sammenlignes best med, men det jo, slottsball har man jo. Det har jeg aldri vært på, så jeg vet ikke helt hvordan det fungerer. Jeg kan ane meg hvordan det Så hvis man skal sammenligne det mer med ball, så det nok nærmere håndball, vil jeg tro, rett og slett.
2: Ja, fordi Silje pratet om dette I går, og da sa jeg til Silje, ja, men det jo selvfølgelig når du har tatt inn rundballene, og de feirer at de har tatt inn rundballene.
1: Ja, altså du kan jo, nei, men altså, det jo en lovefest, rett og slett.
2: Ja.
1: Ja, et ball på loven, en rundballball.
2: Rundball. Har du vært på mange rundballball selv?
1: Ja, det har blitt noen. Vi har spilt på noen også. Så derav liksom litt likere håndball egentlig, for det mye kroppskontakt og inneblant noen guffende taklinger.
0: Men Olav her jo fra Asker, ja. Så han har ikke så god kjennskap til hverken lovefester eller bygdefester. Eller,
1: du kan få lov til å bli med en gang hvis du vil, jeg kan vise deg det.
2: Det har vært veldig gøy. Jeg har aldri vært på en bygdefest.
1: Det overraskende morsomt, men ta på deg knebbeskyttere og litt sånn på albunnet.
0: Hvordan vil du definere en god bygdefest, Gaute, for Olav her som aldri har vært på det?
1: Nei, men det en god bygdefest, det mye folk I forskjellige typer folk fra forskjellige samfunnslag og I alle aldre. Det viktig. Det må være unge folk og gamle folk. Og så bortsett fra det, ikke så mye regler, men ha det moro. Musikk viktig, og gjerne masse folk på scenen, litt sånn som vi har gjort her da, masse forskjellige musikere. Og, ja.
2: Og når ordføreren kommer inn, så buer man og sånn, eller?
0: Ja, det spørs.
2: Jeg ser på meg at man hører det.
1: ja, jeg vet, det var et helt nytt bilde I hodet mitt, men...
2: og det har ikke skjedd før da.
1: Nei, vi kan godt si det, sånn.
0: men hvordan det, altså du vokst opp på Beitostølen,
1: ja.
0: Hvor de gamle tradisjonelle bygdefestene, I hvert fall der jeg vokste opp, så var det sånn at... jeg husker jeg ventet veldig på å bli konfirmert, for da slapp vi inn.
1: Ja.
0: Altså aldersgrensen på bygdefestene på Hammarøy var 14 år eller konfirmert. men de festene finnes ikke lenger. Hvordan det?
1: Gjør det ikke det?
0: Nei, for nå det 18-årsgrensen. Altså det har sluttet slutt med de der, at det går så langt ned I alder. Ja.
2: Har du tenkt at du ikke blir invitert lenger?
0: Det jo veldig rart. Hvorfor skulle jeg ikke bli invitert?
2: Nei, du har rett I det, men finnes de I Valdres da?
1: Ja, absolutt. Det tror jeg. Okay, ja, de gjør det altså.
0: Ja.
1: Det eksisterer fortsatt disse festene, men akkurat hvor, når det begynner og sånt, det kanskje litt senere enn tidligere. Men på Beitestølen og sånt, der det mer afterski og sånt der oppe, så der det litt for fint. Så du må litt lenger ned I bygda, for du skal finne de ekte gode festene. Da må du reise til steder som Røn og Ullnes og sånne ting ned I bygda.
2: Ja.
1: Der får du bygdefest der.
2: Røn og Ullnes, og det ligger mellom.
1: Ja, det ikke så langt unna Fagernes.
2: Ja.
1: Ja,
0: liksom, ja. Du sa det ingen regler bortsett fra at det skal være god stemning. Det noen uskrevne regler? Altså, hvis det kommer en bygutt da, eller en sånn urban type som Olav her...
1: Du blir nok satt på prøve, ja.
0: Ja.
1: Men vi oppfører oss fint, altså. og det som vi synger I sangen nå, det lov å være grisegutt på rundballball. Men selvfølgelig oppfører seg fint.
2: Innenfor rimelighetens grenser.
1: Ja. Men det altså, det lov å, hvordan kan man si det? Det lov å engasjere ved bordene da. Så ja. Å si det på en litt mer elegant måte for deg, for det Asker.
2: Ja. Mor, I kveld så skal jeg ut på byen og engasjere ved bordene. Ja, det høres vakkert ut. Jeg tar gjerne en bygdefest. Ja.
1: Vi har en avtale, vi.
2: Ja. Jeg tror jeg kommer til å imponere.
0: Hvilken dansestil blir det for deg, Olav? Er det line dance eller swing du går for da?
2: Vet du hva, jeg har ikke danset siden jeg så en video av meg selv på Karpe-konsert for 8 år siden, og jeg ble så pinlig berørt. Da tenkte jeg, der har jeg bikket 30, 40 og 50 I samme dans. Så jeg danser ikke, jeg står med en øl I hver hånd og nyter musikkene.
1: Og så det ingen som filmer på lovfest heller.
2: Ok, da danser jeg.
1: Da kjører vi.

0: The Course med Breathless her I ni-timen. Vi sitter her med Gaute Lein Austrø, vokalist I Staut. Du skal jo rundt omkring hele Norge I sommer.
1: Ja.
0: Jeg har telt meg frem til, var det 18 konserter du skal ha?
1: Ja.
0: Og det 17 konserter, og det starter I dag.
1: Det starter I dag.
0: På Stranda.
1: På Stranda. Da skal vi dit. Så har vi en liten tur I Sogndalen, 20 startet forrige uke, og så I dag det Stranda. Og så går det egentlig sånn, ja, slag I slag de fleste helgene. Fremover.
0: Det noen steder du gleder deg ekstra mye til å besøke?
1: Ja, det jo alltid det. Vi har noen sånne ting, Skeikampen-festivalen har blitt en sånn vennskapsfestival for oss, og der har vi vært I mange år, så det litt sånn hyggelig. Så skal vi spille litt på hjemmebane I år, da. Det jo alltid koselig.
0: Ja.
1: Så det mye fine festivaler, altså. Man har Livestock I Alvedal, for eksempel. Fantastisk festival.
0: Ja. Dette her da, altså, hvilken sjanger vil du kalle musikken deres egentlig? Det jo dansemusikk,
1: ja,
0: festmusikk.
1: Ja, jeg vet ikke, det noen kaller det folkrock, men det ikke så rock heller, så nei, det jo folkelig musikk da.
0: Ja, fordi dere spiller på festivaler der det også variert musikk.
1: Absolutt.
0: Som I dag, den festivalen dere skal på I dag, ja. Der det også andre artister som ikke spiller deres sjanger.
1: Ja, det vil jeg tro. Ja. Så det godt sammensatt, det jo det som morsomt. I dag tror jeg vi spiller med Carina Dahl og litt forskjellig, og så på I Alvedal med et par uker, så skal vi spille rett før Honningbarna.
0: Ja.
1: Som også mitt favorittband, så det blir veldig kult
0: ja, det blir...
1: Så det ganske sammensatt dette festivalet Norge, og det jo litt morsomt da ja. Tror det kult for publikum også
2: Hvor stor forskjell det på publikum rundt omkring I landet?
1: Jeg synes det overraskende likt, altså.
2: Ja.
1: Og særlig det forskjellen, masse prater om, det så stor forskjell på bygd og by, jeg opplever egentlig ikke det, altså. Jeg synes folk oppfører seg ganske likt overalt.
0: Dårlig eller bra?
1: Det relativt bra.
0: Ja, relativt bra.
1: Relativt bra, men det mer enn nok for oss det, altså.
0: Absolutt.
1: Det ikke noe, trenger ikke å oppføre seg perfekt for min del, bare så lenge de koser seg.
2: Når dere sånn på tur, 6 stykker I bandet, og hvordan det med, altså, hvem det som tar på en måte logistikk? Ansvar og sånn. Det noen som må ta det? Ja, det du?
1: Nei, sånn tar vi folk til. Så vi gjør veldig lite.
2: Ja.
1: Alt bare ligger inne I en app, så vi får beskjed om alt mulig, og det helt supert det. Så vi har en turmanager som heter Daniel, og han passer på oss hele tiden. Og det finnes, vi har det fryktelig behagelig på tur da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dere 6 medlemmer,
1: ja.
0: I Staut. Nå ja. Det jo bare du som her.
1: Mm.
0: Kan du komme med noe, altså nå har du fritt spillerom mulighet til å komme med irritasjonsmomenter. Hva det som litt utfordrende med de andre på turné? Har de noen uvaner?
1: Ja, skal bare tenke, for nå skal jeg ikke så mange timer til jeg skal møte de igjen, så jeg må passe litt grann på. De jo litt eldre og sterkere enn meg, vet du. Så, nei da, men det jo da, vi har litt uvaner. Det litt sånn snorking I bandbussen som kan irritere meg litt grann. De går faktisk gjennom noise cancelling også, så det litt grann slitsomt.
2: Da vi vibrerer hele bussen.
1: Rett og slett.
2: Så det hjelper ikke å ha...
1: Fra flere steder, så sikkert fra meg også. Men det jo litt, det litt å ta av, altså. Det det.
0: Ja. Jeg vet hva, vi skal la det være mellom dere og terapeuten.
1: Jeg hører at du vil ha noe konkret, men da, det blir ren uthenging det, altså.
0: Ja, snorking, det får være bra nok. Ja. Hvis snorking det verste, da lever du godt.
1: Ja, da, men det ikke det, altså.
2: Går det vilt for seg, sånn, når dere på tur?
1: Nei, men vi har det veldig morsomt. Vi møter nye folk og har det morsomt, og pleier å bli med på festen, og være sammen med lokalbefolkningen, og vi låser oss ikke på hotellrommene. Så vilt og vilt, det jo... I dette folkemusikk litt sånn miljøet som vi kan si at vi en litt del av så det jo det overraskende mye rock'n'roll det altså
0: ja, har dere noen vennskapsband?
1: Ja, vi har jo Madame Jam da blant annet, og så har vi liksom forskjellige folk som vi rundt og spiller mye sammen med det blir jo litt sånn det jo et lite land, og vi har det alle veldig hyggelige, det min opplevelse det som, alle skravler sammen på backstage og det ingen som liksom, selv om du har de store traverne som man har sett opp til så liksom Det god stemning og lett å lede I tone.
0: Du nevnte jo Honningbarna nå. Ja. Det noen andre band som når du ser dem på plakaten, og vi skal spille med dem, yes, det gleder jeg meg til.
1: Ja, jeg vet jo, sånn I bandene så har vi jo Døm Døm Boys og sånt, det veldig kult da.
0: Ja.
1: Det liksom, det tøft. Nå har vi litt jubileum I år og sånt, så jeg ser at de står på sammen, så det sånn, da har vi vet hvor vi skal den da. Da står hele bandet samlet, og da prater vi ikke under, da vi stille. Og da oppfører vi oss fint.
0: Ja.
1: Så, og ellers men ellers det ganske sammensatt. Vi kommer fra så veldig forskjellige miljøer. Det liksom noen fra folkmusikken, noen fra rocken, noen fra litt sånn jazz, så vi har litt sånn forskjellige sammensatt musikksmak da.
2: Mm. Og så har dere allers, så vidt jeg skjønte, dagjobba. Altså
1: ja.
2: At da det ut på tur, rock'n'roll I helgen, og så det rett på jobb på mandag.
1: Ja, ja. tror vi litt sånn rockekunstnerstjerner på fredag og lørdag, og så det rett tilbake igjen på mandag, lander vi knallhardt, og det fint. Det helt perfekt, og det er grunnen til at dette bandet har holdt det i så mange år. Det fordi at vi ble enige tidligere, vi skrev en kontrakt, eller vi hadde en pakt om at alle skal fortsette å ha jobbene sine. Og det har vært så fint.
2: Altså. Men hva det som så bra med det?
1: Nei, men da vi, for det første så vi ikke avhengig av bandene for å liksom drive. Vi har våre egne ting, vi har våre egne liv, og så blir det jo Ørnulf da, som lager alle låtene og skriver alle tekstene. Han opplever veldig mye da, fra mandag til fredag. Han jobber i fengsel, han jobber med et ungdomsprosjekt som heter Unge Valdres, så han driver med masse ting, og der han ute og henter alle historiene og alle låtene. Og for oss til å ha det liksom fint på hver vår kant, driver med det, og så møtes vi på fredag, da det god stemning, vi faktisk litt hyggelig å ses igjen.
2: Det blir som i parforhold at det lurt å beholde sine individuelle hobbyer, for da kan man ha det litt på eget, og så kommer man sammen og finner energi i lag.
0: Ja. Jeg forventet god stemning da du skulle komme på besøk, men gode tips, dette her var et meget godt tips til alle band der ute.
1: Men ikke ta med deg det til parforhold hjemme at du er borte 5 dager og så 2 sammen.
2: Nei,
1: gjør det motsatt. Gjør det motsatt. Det mitt beste tips.
2: Altså, Gaute, vi må jo bare ønske deg god tur da, til stranda.
1: Tusen
2: takk. Håper det blir bra fest I kveld, og at du får sett da, både hockey og fotball og alt det her, selv om du nu skal stå en times tid på scenen der, midt oppi alt.
1: Jeg får legge en skjerm på monitoren min, så får jeg følge med på litt begge deler.
2: Ja, tusen takk for besøket, Gaute. Vi hører nu på Tobias Sten her I 9-timen hånd I hånd, og etterpå så får du da popquiz rebusen for I dag. Følg godt med på den.
3: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett

Ja, hei på dere, det Paul Thoresen her. Og det betyr at det snart klart for popquiz. Snart skal du få høre dagens medley, hvor du bare trenger å kjenne igjen en av låtene, så du altså kvalifisert til å delta. Vil du være med, så ringer du 2304-1000. 2304-1000. Eller vi kan gjøre det enda enklere. Alt du trenger å gjøre da å sende popquiz en melding i appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og her får du ukas popquiz medley.

0: Emilie Nicolas Olav in I timen med Olav Svarstad Haugland og Silje Nordnes. Hvor gammel du, Olav?
1: Jeg 38 år gammel.
0: Ja, jeg 41. Nå skal vi snakke om en jubilant som fyller 30 år I dag. Det jeg vil si det vel kanskje nesten en av altså det verdens rikeste bursdagsbarn,
1: ja.
0: Kan vi kanskje si da. Fordi for 30 år siden I dag, så ble det første innskuddet satt inn I oljefondet. Norsk pensjonsfond utland.
1: Ja, Statens pensjonsfond utland, som det ja. Egentlig heter, mye mindre sexy navn enn oljefondet.
0: Det høres bedre ut, ja. Du har tallet framfor deg. Hvor mye vi har... Hva som har skjedd siden det første innskuddet ble satt
1: ja,
0: inn?
1: Ja, altså her kan du bare se hvordan det å spare til pensjon, fordi man satt inn rundt sånn 172 milliarder da, I 1988, det tallet jeg kan se her.
0: Ja.
1: Og nå det da oppi 21.268 milliarder. Det er så høyt at jeg ikke klarer å si det engang. 21.268 milliarder, men det endrer seg jo hele tiden. Det går opp og ned, det jo en berg- og dalbane vi ser her, når man går inn på nbim.no, for hvis du går inn på oljefondet.no, da kommer du til FRP's nettside.
0: Det sant?
1: Fordi de har kjøpt domene. Der gjorde de noe smart, altså.
0: Men ok, så spørsmålet, hvordan skal det her feires? Jeg vet ikke, da kan vi jo ta inspirasjon fra oss selv. Hvordan feirer du din 30-årsdag?
1: Det gjorde jeg sånn som jeg feirer alle bursdager. Det å kunne bestemme film og middag hjemme som jeg lager selv.
0: Husker du hva det ble på din 30-årsdag?
1: Det ble mest sannsynlig burger, fordi det ikke min kone så veldig glad I. Så det lager jeg da.
0: Ja, riktig. Og hvilken film var det på domboksen?
1: Garantert noe sånn Vertical Limit. Eller en eller annen katastrofefilm, Sunshine. Eller noe der verden går under. Ja. Eller en krise skjer, snøskred, et eller annet. Sånne ting liker jeg godt.
0: Selv inviterte jeg mine aller beste venner til fest og moro, servert chili con carne.
1: Ja, hver sin smak. Altså.
0: Det var tequila shots, og så var det quiz om meg ut på kvelden der. Så da kan vi jo se for oss at oljefondet, Statens pensjonsfond utland, inviterer da sine nærmeste venner. Hva tror du på menyen? Burger eller chili con carne?
1: Nei, det må jo være noe oljebasert da. Noe majones og...
0: Aioli. Det var majones med litt annerledes.
1: Ja. Og så det vel Nicolai Tangen som må invitere.
0: Ja.
1: Ja, så det blir vel noen rike venner med noe AI-kunst I bakgrunnen. Og så noe oljebaserte retter.
0: Ja, for du ikke invitert.
1: Nei, jeg
0: har du sjekket inn spamfiltret på mailen din?
1: Jeg har ikke det, men jeg kommer ikke...